Dobra noć. Temperatura u gradu je 12 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 12 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptive i svice, da ti sklone kosu.

U prošlosti imale bi nešto drugačiji put ka dobijanju državljanstva Bosne i Hercegovine od stranih državljana. Toliko u ovom izdanju vijesti Novi Sad 9. Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Apelimo na sve vozače na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Duge su kolone vozila ovog jutra na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Gradina i Gradiška, dok se na ostalima za sada ne čeka duže od 30 minuta. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje. Uže!

sam ubeđen da su pobedile. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije. Takvi nikad ne pobeđuju, a to su koje štarije. Utvrda bez stražare,

inicijal Puškina zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni, daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu. A onda shvatih na prepad da te volim.